beltí scattered showers dó isolated thunderstorms kilchi go ado ia go si tchan da a do leil e beltí tinto in nalni do leil nal tchin gid leil ni dug ijan asla tín dó da go ia nil ki do leil hak azgi aro shla tín le chib e nalni do leil nal tchin gid aro nda in nishkin go si tchan da a do leil ia beltí tinto E aaj ia nalni do lillin daalt gingi. Ia binago aro ia. Mostly tlauri do lill ia bil. E di showers di likely do lill. Ixin di bilti nalni do lillin daalt gingi. Ia allin aado. Aro tsisidino dago ia nilkia do lill hadogi. Tsisidin llitri ba i nalni do lillin daalt gingi. Aro nda i nish ba i angi gwasid ganda aado lill. Aarot into ia nalni do lill in daalt gingi do andad non daalt gingi ia bigi kilch ingo si aaj aado ia shlatino dago inilke do lill hakwasgi do na din lichi ba i aaj di nalni do lill in daalt gingi aada mo yezgun ia kusit ganda aado lill aado ia nalni do lill in daalt gingi do andad non daalt gingi ia lana aado sepi din do iago ia nilke do lill Hadogi do dis din lachi ba i nalni do lill nalt gingi. Aada mo yajri ba i angi ya gosit ganda a do lill. Do di do i nalni do lill nalt gingi do non dalt gingi. Ia kilch ingo aado. Shla din do dago i nilki do lill hakazgi. Do na din lachi ba i nalni do lill nalt gingi. Aada mo gunna ia gosit ganda a do lill. Do di do i nalni do lill nalt gingi do non dalt gingi ia. Lan aado aado tsebi diindu yaago in ilki do lill hadogi aado shla diin lichi ba iya nalni do lill ndaalt gingi aado mo ba i angi ya gosit ganda aado lill do nalni do lill ndaalt gingi do ndaalt gingi kilch ingo aado tinto i nalni do lill ndaalt gingi yad lill nidub gijan ashla diinu dago in ilki do lill hak azgi do tis diin lichi ba i nalni do lill ndaalt gingi Aro da mo bis kane gane si i aji di Labor Day gi gosit ganda aado lill. Aado i a daalt gini do nda daalt gini gi nalni do lill lillin aado. Sebi dino iago i nilkia do lill hado gi. Aado i a di shla din lachi ba i nalni do lillin daalt gini gi. Aado da mo bis kane ba i angi i a gosit ganda aado lill. Do... Nalni do lill nalt gini do nda non daalt gini gi kilch ingo aarush la diin do dago i nilkia do lill hak azgi diz diin lachi ba i nalni do lill ndaalt gini gi aaro Tuesday gun e gwasit ganda aado lill aaro daalt gini do nda non daalt gini gi nalni do lill lillin aado tsebi diini aar nilkia do lill hado gi aarush la diin lachi ba i nalni do lill ndaalt gini gi do aadil tsgo iya diil ha Anjilat e do lill gilch in a do lill.